Adiam, bundu jos să și pangejam. Toată banetul Mushima, Kene Kimoș. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi ai shiet. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye